Jumamoji shionde da ikumi kuthie da igiri cia kimwai. Tuthivuraga cenga ni undu ta muthugo. Mithako ni tuthianararamugio. Tumenyaga igutura na ikuthama.